С очми светлечими, да море узвалови. С очми блестечими, да море се сгуби. Ти и няз, и аз, и ти. Познаем много, говорила са о тем, да бил е Джурджев дан